Vit hørte Johnny Cash synja Southwind. Og i hesson satta parte av minnesendingene om Johnny Cash, høyra vid om Kosta Jacksonen og togjerskainen fra av heste og innudjandru trus til brianina og innudjandru seksutrus. Vid høyra om at han vil lagt rundre at hava sett elda et skovarøtje og fær ståra båt. Vid høyra om at han vil tidsin av flåvatlunnen i El Paso, för att ha var smuggla amfetamin och att Ku Klux Klan fällskaperen för i herrna i mode Johnny Cash till där halta att han är gift med en littare kvinna. Johnny Cash rönner att släppa bort ur missnöjslene om detta månte kommer han i samband med en präst i Ventura och i Kalifornien som rönner att hjälpa honom och få honom rätt kjellatter men detta ätnast inte. Og støvan heima bæra vestnar nu han hefur sunji inn sanjin Ring of Fire som June Carter hefur skrifa til hansara. Og ta vi Johnny sætne sem og æri ger sanjin Understand Your Man til Vivian, veit hon gus støvan er. Tjuna leie vi Johnny Cash var liot, men hon konte som tryggvande katolikker ikkje så latt bleva skilt. Johnny ui sunun leie torti helst ikkje at strongja oa, tog pappa Vivian var sækførare og kunde som åndsje korst Johnny og husageng, grunnt oa autroskap mot konene, og han hei slappja golde kono og badnapengar til dei fyra bøttene og i døy rundt oma. Og June hei sagt vi Johnny at hon åndsje vildi hava vi henne gjerra, om han ikkje gavst vi misnuslene av sprutti og tabletton og vendi attur til det kristne virene. Så Johnny Cash var fengavur og gjerne støvu som han onka losjn hei på. Vi tøyra Understand Your Man, Johnny Cash eir år og lær.

Ta vi vian frattra Johnny er handtidsen av flåvaten hon i El Paso, teker hon en flickvara til El Paso og er tjastøtt. Ta i Johnny Cash i myrkun solbrillun og i håndgjøtnun, verur fyrtur fra Jekyllnun til rattarsjælen. Han verur leislaten at det fyrir peninga litt vedhalt. Kajsjå. 28. december i 1935 verur han dømter bót og ba $1,500 og ein treitegjan dom. Vivian eisne ta vionu. Fjallmilaner tevja blå og møta upp og teka myndir av tæmi báun. Hetta skuldu få av fylgjur som ongin heir okna vi. Heldur ikkje Johnny. Vi høyra nu The Song of the Coward, Johnny Cash eier utsettingina. Det høyrest av malnun at Johnny Cash ikkje vel fyrir.

Sænt í oktober fær Johnny Cash eini sjálkandi bó. Við maðurinn Peter LaFarge var funnin degir af einari yfirdósis af narkotika. Þær hættu arbeidt saman LP-ina Bitter Tears, indianara mentanina, og han myndist aftur at han minnilega kvöldi í 1902 trústu hann saman við Ed McCurdy og Peter LaFarge var farnir óman í Greenwich Village í New York. Ta etar komu heimatur til Ed teaferina fekk Peter LaFarge ikkje svøvn i egin. Johnny gav nun ta glase vi sovdablettenun som han alt hei upp jasar og be han fåa seg. Ta i Johnny og Ed rakna av vi dagen etter, finga der ikkje Peter LaFarge a vakna. Han hei ta tidsi så nekvar sovdabletter at a gingu tvei samtöver arna vaknai. Nu, var han deigur 43 år gammal, bært 8 år eldri enn Johnny. Koster eitir hesin sangren. Koster var ein generaler ui amerikanska herinun som fyrir herina modi indianarnun. Han leidde luiv ui tiltikna samanbrestunun vi Little Big Horn ui Montana. Indianar høvdingarnir eita Crazy Horse og Sitting Bull. Hetta var 25. juni 1876. Koster gjørdist 36 år gammal. Peter LaFarge eier år og le.

Allt ut här av hjärsta liggur, ber det fram till god i bön. Han som ålit, allt ut tryggur, vajter ter ej synda lön. Han som vajt kvart ertun boje, ter vill vajta, ryka nåje. Amen. Ur evangelienon till senaste sunnedag, strånke år Jesusar till bygdena kring Genesaret vattne, höjra åker i morgon, hetta bråte. Matteus 11, 21-22. Vajt her Korasin, vajt her Betsaita, tog jag hötte ter krafta gärnar och er gjörtar ut ikon, ver gjörtar ut Tyrus och Siton, ta hötte ter långa vänt om och i säck och öske. Ta sig i tikon att här skall gankas Tyrus och Siton friare och doma dig än tikon. Korasin och Betsaita är i byggtor och i norr ändanon av Genesaret vattenon. Naune Betsaita mestur fiskebygd. Og i boen bygdenon er i synagoger, og måget du halta at i boen bygdenon heva vere nokve skriftlærdur, og helst eisne fariserar, som vore ein innelig trua rørsla, som leie dent av at fylltja Moselovene ut i Æsur. Så til Jesus sier i det, man heva løpt øye og i flere, at samanbera jøteskar hampa bygdur, vi mest godleise storboinar norafyrre. Tyrus og Sidon var i gamlur fønikiskur handelsbojur ute vid Mialhavet. Her hadde eisne fjöld av grekkon og romverjon bosetje, så markfjöld var i templene fyrir griskon, romverskon og fønikiskon godon her. Flere av kjeppmannen i Korasin og Betsaita måndi hava veri i handelsørendon og i Tyrus og Sidon, tog i bojene lov ikkje meira enn tver dagsferur fra Genesaret vattenon. Og tøymonde folk i Korasin og Betsaita hava hørt allmykje om atlan heienskapen her. Og så løyve Jesus her at samanbera tarra godelige småplås vi og godelige Siton og Tyrus. Nei, ikkje ver Jesus nekar diplomatur, mogu sia. Kvært man meiningen vera. Helst at nutje vi i skiftene vi god, som komon vår i le, vi Jesus i Kristi, var i galdhand i alla stegjur og alla tøyjur, og at såstatt åndsjon monor vær og ene godeligere jøteskare bygd og enen hettnån storboje, ena strikvun av Jesus som Kristus gjør de alla monon. Og det var tarre trygg som Korasin og Betsaita ikkje høtte vilja vita av. Tyrus og Siton høtte neivan hårst om teatrunna enn, men te hava åkur, og kvossu gongs kja åkun a tryggva at Jesus Kristus. Edla røyna åkur som tei og i Korasin og Betsaite at hjálpa åkun vi gomle godsmyndinni av einun hevnusöknun og nerlagtun gode som einans virde lovlytne. Edla røyna åkur som tei og i Tyrus og Siton at finna okka og i sjálfgjördun og prujiljum godsmyndun som kunde motrast vid offringen. Toi tryggvun av Kristus är att tryggva att einasta sanna godsmyndun Kristus. Det är att Kristus god sjálfur. Att god kom i heimun till att visa åkon sanna mynduna av sig sjálfun och tann mynduna Kristus. God som Kristus, han tann som atyggas öll människans missbrott och fyrirgevur. Toi han veit at te menneskjans einasta vogn, og i Kristi henda vognon nu fyrir öll menneske, bai i Korasin og Betsaita og i Tyrus og Sidon. Som Paulus seitne skrivar til kyrkjeli i Galatia, her ikkje jøte etla gritje, her ikkje trealur etla fri, her ikkje kattlur etla kona, toi at tykker i öll som eitt og i Kristi Jesus er. Men om tykker høyra Kristi til, eisen i avkom Abrahams, arvingar etter fyrre jottan. Amen. Fæje var, tu som av himnum, heilagt veri navn tøyt, komi rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Djev åkon i det akra daglige brei, fyrre djev gong sinter akra,
så som åker eisne fyrir jo at heimum imoti åkon synda. Lai åkon ikkje i freistingar, men frels åkon fra tui idla, tui a tuit i rujtje, valti og heirum, om altur og ævur. Amen.

Allt ut här av hjärsta lyckor ber det fram till god i bön. Han som alit, allt ut tryckor, vajter ter ej synta lön. Han som vajt kvart ertun boje, ter vill vajta, ryka noje. Amen. Ur evangelienon till senaste sunnedag, strånke år Jesusar till bygdena kring Genesaret vattnet, höjra åker i morgon, hetta bråte. Matteus 11, 21-22. Vajt här korasin, vajt här Betsaita, tog jag hötte till kraftagärnar och er gjörtar ut tikon, ver gjörtar ut tyros och siton. Ta hötte till långa vänt om och i säck och öske. Ta sig i tikon att här skall gankas tyros och siton, friare och doma dig än tikon. Korasin och Betsaita är i byggtor och i norr ändanon av Genesaret vattenon. Naune Betsaita, mestu fiskebygd. Og i boen bygdenon er i synagoger, og måget du halta at i boen bygdenon heva vere nokve skriftlærdur, og helst eisne fariserar, som vore ein innelig trua rørsla, som leie dent av at fylltja Moselovene ut i æsur. Så til Jesus sier i det, man heva løpt øye og i flere, at samanbera jötiskar hampabygdur vi mest godleise storbojnar norranfyrre. Tyrus og Sidon var i gamlur fönikiskur handelsbojur ute vid Mialhavet. Her hadde eisne fjöld av grekkon og romverjon bosetje, så markfjöld var i templene fyrir griskon, romverskon og fönikiskon godon her. Flere av kjeppmannen i Korasin og Betsaita måndi hava veri i handelsørendun og i Tyrus og Sidon. Tog i bojene lå ikkje meira enn tver dagsferur fra Genesaret vattenun. Og tog måndi folk i Korasin og Betsaita hava hørt allmikje om atlan heienskapen her. Og så løyve Jesus her at samanbera tarra godelige småplås vi og godelige Sidon og Tyrus. Nei, ikkje ver Jesus nekar diplomatur, mogu sia. Kvært man meiningen vera. Helst at nutje vi i skiftene vi god, som komen vår i le, vi Jesus Kristi, våre galdande atla steier og atla tøyer, og at såstatt ønsken moner vær og ene godeligere jødiskare bygd og ene hettnån storboje, ene strikvun av Jesus som Kristus gjør de atla monen. Og det var tarre trygg som Korasin og Betsaita ikkje høyde vilja vita eau. Tyrus og Sidon høyde neivan hårst om teatrunna enn. Men te heva åkur, og kvosse gongs kja åkuna tryggva at Jesus Kristus. Edla røyna åkur som tei og i Korasin og Betsaita at hjelpa åkun vi gamle godsmyndinni eau, einun hevnesøknun og nerlagtun gode, som einansvene. Edla røyna åkur som tei og i Tyrus og Sidon at finna okka og i sjoldjörton og prøyeljon godsmyndon trast vi offringon. Toi tryggvun av Kristus at tryggva at einasta sanna godsmyndon Kristus. Te at Kristus god sjolvor. At god kom i heimon til a vysa åk

Hatta var Therefore I Am, tja Billie Eilish. Sangren I nufærspela ein av de mest elskade og kjendaste tja Danny and the Beatles. Girl.

Hatt av er Don't Look Back in Anger tja Oasis. Næste sangren ein Chanelli for Tidum. Sangren var givet ut av albumen Wow Nelly i 2000, og sangren vann ein Grammy i 2002. Her kommer sangren I'm Like a Bird tja Nelly for Tidum.